0: Eta Anna matau ite ora iva ite popongi kite ora turu ite haia i monite kite varaide kia orana kutu ka toto.
1: Tuatua ka kite no tātou e i tokoro anei. Iri na ki rā iaue ko tō te ome tuakua. Tuku atu koto i tākoto āno tamariki ki oki atua i rātou ki te āpii. E roto i te e putoma i a ka maruru i angatea ki a tai putu putu tā tātou āno tamariki ki te āpii te aurā kātotua. Āpōpō e te oro ono karawe i a te e au āpii anga, treni anga no te au tiakono. Tā te pati atu nei a Reverend Te Ngarue e kia tai mai koto i te oro ono tukai ki tā koto āpii. I roto katoa i teia epitoma te te eau tuanga no te ano tamariki me te inangaru nei koe i te tā automaite kia tai atu eia, kia apply atu eia ki te Tokoro High School. I roto i te tuanga o te mata iti iwa. I teia varaire ka piri teau scholarships. Ko teia iau tuanga tauturu teia. So me ka ere atu ko me ka ere mai tā automaite ki te Tokoroa High School. E mea tau kia apply ko tō no te teia tuanga scholarships. Scholarships i roto i te tuanga o te āpii, academics tuanga i roto i te peotupuna, cultural tuanga ki roto i te tarika, reka tupoti, sports, e pera katoa, te turanga i roto i te arataki. Karoka koe i te apply ki roto i te iau tuanga meka ina roto turu koe. No te iau tuanga e a, no te applications. Tā niu mai ki āko i maane tāre ki runga i te api i Tokoroa High School. Pera katoa, ia ka meitake e tetua no tato kato tua i roto i te iau epitoma. Karewe ia te te iau tuanga ui paanga no te kakapūpinga i tō tato e kālesia ui paanga no te iau meka ina ngaro koe ki a stamp ia tā au passports e koe e tangata kuki arane koe. A i roto i te ia ngā epitoma ka kite i tato ia te rā tukai ka tahe mai e te Cook Islands Immigration ki roto i tō tato oere. Rea ka inangaro ia ia tato, te aka te tea mamao no te ia putuputu anga te ka tahe mai ki roto i te oere. Ko te mea openga me kare ake koe e retita i a koe ki runga i the electoral roll. E ka maruiru anga te ia ki a tātou, a te rā ruanga oro marima o oktopa nei, kua piri te au rejeta anga o the elections. No reira, ka inangaro ia tātou, no te mea, e mea puapinga, ta tātou iki anga, ka inangaro ia tātou katoa ki a tai tātou ki runga i te ia rejeta, ki a rauka tātou i te iki, no te cover money i roto i te ia māti, a i te ia mata iti i te rā itu o Noema ko te rā maatatea o te iki anga. Nō rira, kia tauturu mai te atu i a tātou kātoto. Kia ora ana, e kia manuia.
2: E te ruo te tūtua a kite no tātou e te upunanga. Te awetata nei te tuatau, or te kitimiti e te rā o hamata ko o te api. Wa tāntu o ko tātou re te upapi e te ahonongono e tātou anu i roto e tātou upunanga. Mita no waro ko e te omitu e gare, te nā tā automatiki, te nā roro ko e te kimitu tai. Unanga reo, e apa e tuera to kawe e ke mangere, e rua mato api i mangere, e ko e te aripuripi asi i mangere, te rira te api e tere a te api tuareka. Pera kato e ko i te Southern Campus i mangere ana, tai e senta te tuareka, ko te tere moana, unanga reo. E tō otara, e ko te poitiare, e tō manure wanei, ko te te ture ko manure. E apa ni me tātou anau ki te api, ki te rātou i tātou ahononga, e pera katoa tō tātou reo tupuna.
3: Tūtua ka kitikite, no tia e petoma.
4: PMN Cook Islands.
5: Mōnu kōki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora ana kia koutou e te istangata, te raukane te tātara ara, nō te mea ko te āwia o nō tātou, me te tai i re i tāmangi mokourau nei e nō te tanganga o te au passport, a miti rea re te kawenga o te nūti te atianga nei, o tēmei re a tā wareware. Inara, e nuti mitakiti, te aviongiria no tātou te kapakapa atu nei ki te Solomon Islands, te reira tō tātou taiake, taiake marirei, ta arua rangatira maria tūoro, te kā oronga mai i te nuti.
6: Kia ora ana tātou kātou tō.

0: Kia ora tātou kato tōi te aromato te tui. E te iti tangata tūrou. Pimo nū kūki arani. E reo o te iti tangata kūki arani.
1: E mana ganu i te iri nā ki mai, nei ki roto iaku.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te eni au katoto. Pimo nū kūki arani, tō tātou nūti nō te ora.
3: Kia ora kia tātou katoa, te ia tātou nusi no te ora, te tātou ia e Moana David. Te moni o te penitine. Kua taeria ki te taire koti au no te tūranga o te penitini me te akamataanga o te tamaki i Iran. Te akatou nei te Commerce Commission i te aungai e tiati nei i te penitini i te pāmu okotai. Te akaranga nei rātou e kāre rātou e tāpū i te autara i te tūranga teitei o te moni no te penitini. Kua akamārama mai te Commissioner O'Brien Chappell te tumu i kake e te moni o te penitini ki runga. Te akamate ki te anga a Peters. Te taputa unei te pupu o te Labours e te Green Party e ka rawhi rātou i te tārere o te apaianga o te paura akaneneva i roto i te oranga kāre a rātou ngā irare. E te irunga e te tūanga ko i muni. I nā rā te akamata kitene a Winston Peters i te kā tupu ki te aronga mana. Te e eo nei te Nationals e te tākore i te aronga e eo rare e noo nei ki runga e te tūanga ko i muni no te iaho mataisi e toru te aere ia mai. Ko akakite mai te tangata wa a autara o the Social Development a Louise Obstinae e mea tau kia rawe ia te tārere o te akarareanga o te pauru akaninawa. E ko tea te taitsuanga, pōpinga no te eeoanga i te tainga i rare. Te akamata kite nei te arataki mua a Winston Peters e te temaki te kātupu no te oraanga au o te tangata. Te tua o te Pasifika. Te rukiko nei te au arataki o te au enua Pasifika, no te mea, te roa nei tā rātou uipanga no runga te tūanga moni o te tauianga rewa e kāre rā i kitea mai te tai tūanga meitaki. Ko akāri mai te parae minita o te kuki airani a Mark Brown e te tenga uru mārima mataiti i tōna rareanga e minita mau moni me rai ona teime i te akarunguanga i teia karere o te tauianga rewa o teia nei au e kāre rahe pākau i rawe i aki. Ko akakite ae ki te pre-cop he, ka tupu te parāne o te moni no te taui a ngarewa, i nā rā kāre teia e puapinga ia me kāre teita i manako e āriki ia e te iti tangata. I roto i te akaputuputuanga o te warataki o te ieneiao i te marama i Turkey, te awane a Brown tāne kia rawe ia te rare te ka autara ia. I te ase anga ka te kiasu tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iaora, ko i oki te si ka oki aka o mai te tamatonga a Shannon Frizzle ka tue nā roto i te All Black. Ko a tairia ki te torumata iti i tōna tue anga openga i roto i te pupu o te All Black. Ka noo a Frizzle ki vao i roto i te tue anga mua no te kapu Frizzle ki te Wallabies i Korei i te Eden Park. E te mata iti rua tau tini e rongo urma toru, kua tue ope ngātu aia nā roto i te pupu o te All Blacks, i roto i te World Cup, ki te pupu o te Springboks i Varani, e te rā rongo urma iwa o Okotopa. Kua oki mai aia no te apani mai, e kua tue atu nā roto i te pupu o te Tasman Mako, i te ia marama i te pāke nei. No reire te stat kua tai mai tātou ki te openga o tā tātou nuti no te ora, kia orana e kia manui.
2: E ati e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, o te reiria, e te eni au katoto. Pimonu, kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
4: You're now listening to PMN Cook Islands.
5: PMN Cook Islands.

0: I rawa no te ora anga vairua. Manako maata.
1: Te tapu nui o te vairua. Te tapu nui o te vairua.
0: I rawa.
1: Te kakite nei a Paulo I to Efesia, I te penetai I te irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou I te manakonakoanga o tāna chuchuanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona I akono ia nā te haronga tapura. Efesia penetai irawa e taingauru mawaru. Kia marama te bata o tō koutou ngākau, kia kite koutou I te manakonakoanga o tāna chuchuanga mai, e te mātaanga o te kaka o te chuanga nona, I akono ia nā te aronga tapura.
0: Hui anga.
1: E ata au tataraanga, noo I te churanga o te marama, o te mata o tō o ngākau, I roto I tō o oraanga akarongo. Te hui e kaone I tō tātou ianga. Ea a tā au tataraanga no ou I te tūranga o te marama o te mata o tō o ngākau I roto I tō o oraanga akarongo.
2: Kia ora tātou kato tō I te aromato te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pī mōnu kūki atani. E reo o te iti tangata kūki atani. E mana ganu I te iri nā ki mai nei ki roto I aku. E ati e tupu nei I te ipukarea Aotearoa. Utireria e te ieni au kato tō. Pī mōnu kūki atani. Tō tātou nuti no te ora.
3: Kia ora ana kia tātou kato tō. Te e tatato nusi no te ora, te e tatau ia e Moana David. Te moni o te penitine. Kua taeria ki te taire koti au no te tūranga o te penitini me te akamataanga o te tamaki I Iran. Te akatau nei te Commerce Commission I te aungai e tiati nei I te penitini I te pāmu o kotai. Te akaranga nei rātou e kāre rātou e tapu I te autara I te tūranga teitei o te moni no te penitini. Ko akamārama mai te Commissioner O'Brien Chappell te tumu I kake e te moni o te penitini ki runga. Te akamate ki te anga a Peters. Te taputa unei te pupu o te Labours e te Green Party e ka rawe rātou I te tārere o te apaianga o te paura akaneneva I roto I te oranga kāre a rātou ngā irare. E te irunga e te tūanga ko I muni. I nā rā te akamata kitene a Winston Peters I te kā tupu ki te aronga mana. Te e eo nei te Nationals e te tākore I te aronga e eorare e noo nei ki runga e te tūanga ko I muni no te iaho mataisi e toru te aere ia mai. Ko akakite mai te tangata wa a autara o te Social Development a Louise Obstine e mea tau kia rawe ia te tārere o te akarareanga o te pauro aha nenawa. E ko tea te taituanga pōpinga no te eeoanga I te taingā irare. Te akamata ki te nei te arataki mua a Winston Peters e te temaki te kātupu no te oraanga au o te tangata. Te tua o te Pasifika. Te rukiko nei te au arataki o te au enua Pasifika no te mea te roa nei tā rātou uipanga no runga te tūanga moni o te tauianga rewa e kāre rā I kitea mai te tai tūanga meitaki. Ko akāre mai te parai minita o te kuki airani a Mark Brown e te tenga uru mārima mata iti I tōna rareanga e minita mau moni me rai ona teime I te akarunguanga I teia karere o te tauianga rewa o teia nei au e kāre rahe pākou I rawa I ake. Ko akakite ae ki te pre-cop he, ka tupu te parāne o te moni no te taui a ngarewa, I nā rā kāre teia e puapinga ia me kāre teita I manako e āriki ia e te iti tangata. I roto I te akaputuputuanga o te awarataki o te ieneiao I te marama I Turkey, te awane a Brown tāne kia rawa ia te rare te ka autara ia. I te ase anga ka te kiasa tātou ki te tūanga openga o tā tātou nusi no te iaora, ko i oki te se ka oki aka o mai te tamatonga a Shannon Frizzle ka tu e nāroto i te All Blacks. Kua tairia ki te torumata isi i tōna tu e anga openga i roto i te pupu o te All Blacks. Ka noo a Frizzle ki wao i roto i te tu e anga mua no te kapu Frizzle ki te Wallabies i Korei i te Eden Park. I te mata iti rua tautini e rongo uru mātoro, kua tue ope ngātu aia nā roto i te pupu o te All Blacks, i roto i te World Cup, ki te pupu o te Springboks i Varani, i te rā rongo uru maiva o Okotopoa. Kua oki mai aia no te apani mai, e kua tue atu nā roto i te pupu o te Tasman Mako, i te ia marama i te Pākenei. No reire te start kua tai mai tātou ki te openga o tā tātou nuti no te ora, kia orana e kia manui.
4: E a te ie tupu nei, i te pukarea, Aotearoa, o te reiria, e te ie ni au katoto, pimonu kuki arani, tō tātou nuti no te ora.
5: You're now listening to PMN Cook Islands.

0: Ia, i re naki rai te ia reo, reo me tono tātou e. Ko Iesu te marama me no orai tātou ki roto, te marama o tētua. E, karangatira tātou, te au mea katoa o tō tātou oranga. No rira kia riro te ia, te ka matu tu atu ia tātou. Ki orana, e kia manuia.
1: E mana ganu i te iri naki mai, nei ki roto ia ku.
2: Kia ora tātou katoa tōi te aro mātou te tui. E te iti tangata turou, turou, turou. Pi monu kuki arani. E reo o te iti tangata kuki arani.
1: E mana ganu i te iri naki mai, nei ki roto ia ku.
3: Pikura, kare reno te iti tangata Pacifica, nuti i te reo Māori kuki arani. Pacific Radio News in Cook Islands Māori.
4: Ki o koutou e te istangata, te raukane te tātara ara, no te mea ko te awi o no tātou, me te tai i re i tamangi mokourou nei e, no te tanganga o te o passport, a mitiri a re te kawenga o te anuti te atianga nei, o tamere a tawareware. Inara, e nuti mita ki te, te awi o ngiri no tātou, te kapakapa atu nei, ki te Solomon Islands, te reira tō tātou taiake, taiake marirei, ta arua rangatira maria tuoro, te ka oronga mai i te nuti.
5: Ki ora ana tātou katoa tō, e te iti tangata a karongorongo mai nei, ta tātou nuti, i te avatea ia i nei, i no tātou te iti tangata e nuu mai nei i Aotearoa. I roto i te iti wato, te inoore nei, ta kiteas ki tātou te iti tangata e ti soromona au i te rā, e ka anuo ki konetai e petoma ko iau ki te akaratu i te tomoa sikiruto i te uipaanga no te tūranga o te tūanga tāpuruporo perakuto i te tūanga o te paimuana i te mea uke e tāka tūanga anganga ko iau ki te akaramata tīwatu i tō tātou maraimuana e kia ki te nei amai a tika te tai pōpinga te kā rauka no tō tātou i te tangata no reira te rekoti neo te ia no tātou i te tangata no Solomona mai roto i te tuato. Tā tātou nūti mua. I roto i te epitomai to pāke nei, te inangaro nei, te Cook Islands National Youth Council, me kore ko te puputea o tā tātou anau māpū, kia rawe ia te tai e uipanga māta no tā tātou anau, me te mata i te tenga urumārua, ki te rongo urumārua, a te ia maramai tūmai nei. Ko te ia, ko kāpiki e te reira, e ko te Indigenous Network, International Network of Indigenous Health Knowledge and Development. Ko te ia uipanga nei, ka rawe ia te ia, nā te kōrero te oro te reira, e akara mata tū atu, pera kato i te akara atu te porokurāmu i te tau tūru atu i tō tātou anō māpū i roto i te etu ato. I roto kato e te etu anga nei, ka akara ia te au anganga kato tō, tā tātou peo Māori, e te uriuri manako, te akara atu i te tūranga o te aorangi, pera kato tā tātou ura, te au imene e te vaia tūra. I roto i te ahononō anga nei, ka tai mai te tai o pātana, no te inua mōmao mai o vai i ko Aotearoa Kanata. Pera kato a marike e takapini i te Pasifika i te akaram, i te akamātutuanga te tūranga tō tātou māpū i roto i te etuanga nei no reira. Raka tika te akaratu i te etuanga nei no tā tātou anau. Ka pou e ono ānere tangata e tāpopa ia nei. Ki roto i te anganga maata ne, te uipaanga maata na tatato anau no reira. Te akara ne, te teo tipaatu mani, te kariru atu, te turuturu atu. I te ia akakoruanga na tatato mapu, ni te mea uki e aka uipaanga te ia. Te inangaro ia ne, tatato anau ke tomo mai, ko te tangata te e ravirave ne, te o nganga aere. I te tausuru koe oki ku o Jaywin Mackay i roto i tia tuato no reira. Te tāpapa ia nei te tai ngā e no te tā, no tātato anau, pera katoa no te aronga e tomu mai nei no wau ake i te pāsireia. Te rua o tō tātou nuti, kua maru iro i tikai a api i rutaki i te aira te kimi muni i te tausuru i te koronga. No tōna a tūranga api i roto i tia tuato. Ko tātou te ronga kāri tātou i kite me kore i mātou me taki ko rutaki i te api i, e api i pōru e ianta tātou anau ki roto i te reo Māori. Me akara tātou i te puapi i mata, ko eo ki tātou te maizu kore no voko e tūranga wa Ngāti Ti Tea, prakto e tūranga ngā kōparau tea, no te oronga atu i te kite karapeno tātou anau i roto i te etu atou. nōru tō tika I te reo Māori. Nō reira mānei te akarātu I te akakuruanga o te ere tupu nei, I runga I te tua tō tātou inua I roto I te tuatō. I te toru o tō tātou nūsi I te me o kie ko o kotopa tia maram ko ki te tātou e marama tea I te akararangi te o mitua wai ne pera katoa te I te tanga tukatoa toa te I ootu ki roto I te maki rike rika nea ko e oki ko te breast cancer me kore o te maki o te u o te o mitua wai ne aere pera katoa tā tātou anau te maki te maine roto I te marama katoa toa te rawe nei rai te tuonga o te Kukainas Breast Cancer Foundation I te tai kimi rāwanga I te turuturu atu I te o I te waine e nā roto ne tomo nei ki roto I te makiri karika e kia ki tēnei e kato mai te o ngā kato toa e rawe I nei no tō tātou I te tangata e te wai atura I roto I te tuatau no reira te inangaro nei te putuputu anga I te akamaruru I atu I tātou I roto I te tuatau I te mea o kie ko te e te tai rāwanga kā rauka I te tauturu mai I tō tātou I tivaine e kia mātutu katoa te turu anga I te ko ko te o kōpū tangata te o ngutu are tangata I roto I te swato no reira mane te uriuriang manako I te mea o kie ko ki te tātou I te o mito wai ne ko taka ke atu nā roto I te tūranga ne o te a maki te aka maru rui ne rā tātou te o iti wai ne ki aere ki ākaro ki ātoro e tō tātou kōpapa I roto I te o kirini ki aere e rapi ne te o ākara karanga I te o mito wai ne pera katoa tā tātou anō I te maiki maini Nā te ao tō tātou nūti, a te maramai tū mai nei, te akamata nei, te ko mātou o tātou te, ko eoki, ko te waka ewa. I roto I te e tupu mai nei, e tai tau sini a runga ka ere mai ka oe, I roto I te tae moe moanga, I runga I te tua te moana, e pera katoa, ka ere katoa rātou ki aititaki no te motu tu motu. I te e moanga ki reira. I roto I te tuatau ko tauturu mai te High Commissioner o te Aotearoa ko e oki tona Excellency a Susanna Hodgson e ka inongoro rātou ki a turuturu I te a kokoroanga ki a riro mai rātou e sponsor e no te a kokoroanga. Mane e te tangata te a kokoroanga I te meo ke maa te manganui tō tātou I tangata tomo nei ki roto I te waka ewa I te oe waka pera kato I te akonoa tu I te tua tupai kopapa. I roto I te akaranga katoa ka ki te tātou I te tūranga o te oranga o tō tātou I tangata e mātutu nei I roto I te tuatau I roto I te tuanga o te waka ewa. I nā tā tātou nūti, te rua te opanga o tā tātou nūti, ko e oki kua ki mai te waka marumarua tua ki te ipukarea. E, no te taia e noa rotu ki rātou ki aitutaki I te tere tere, te tere ni atu I tā tātou anō tamariki. Ko teia e programu teia te a kōrumaki, ko teia kokoro ia e te Cook Islands Voyaging Society, te apai tā tātou anō korupini te ipukarea, te tomu atu ki roto I teia. I roto I te akaranga te I te tangata kua tomo atu te o putuputu anga no I te taki pera katoa te atato ano no te o pai no katoa toa te irinaki e ka inoro rato I te aru I te ka venga. No reira mane te ki te atu I te vairua e rapi e ne I te tauturu rai I te atato ano I roto I te tuato. No reira ko te tai nuti mane te ki te nai e roto I te tuato. Nā tatato nuti openga. I te mea o kie ko ki te ana tātou iringa te matapuka e kāre e tāpopo me te ki I āke te opasi o tō tātou tū ngā katanu tanu I roto I te tuātou kua rauka tō rātou opasi I te rākatoa kua nike rātou te akamata nei te akamane e te reira te tāpopa I e te tai ngā I akasi nā mou no te pupu akatanu tanu I roto I te tuātou no reira te mataora nei te arataki o te tū ngā katanu tanu koe o ki a ropati a heza I te mea o kie kua rauka teia e ka akamata rahe rātou I tā rātou o ngānga I roto I te tuatou. No reire te iti tangata ko teia tā tātou nūti, no tātou I roto I teia rā, e kia tau e, ako no metia tua I tātou katoa tua, e te ako no konua tui toko tua maki aere, pera ako tui toko tungu tua re tangata, e te mako o ne, tō tātou I te ipukarea. No reira, me āko kia koutou, kia rāna, e kia manuia.

0: e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otirerea, e teieni au katoto, pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
1: Tētou tātou nuti no te atiangani, noko ni atu i te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI o Manukau City, Tamaki Makaurau nei, i runga i te Tai Anereru o Topatarua FM, ko Gini Peratea. Ko te ripoti o te mataramai a te Cardiac and Respiratory Foundation ki te ia mai re, i roto i te wā e turu mata iti me te mata iti i roto o sene rongo urumarua ki te roto o sene rongo marima, pana te numero te aronga te tu ia te maki putopoto a punge, pana ki runga i te mata iti i roto o sene rongo marua e varunga uruto o sene tangata te tu ia e te maki putopoto a. Te openga o te mata iti i rongo urumarima, te rea tu i te iwonga uruma i tutapa sin tangata te tu i e te maki potopoto au. E te o tamariki i raro ki te tangoruma amata iti e te waronga pakarikari onunga urumari mai aratu e itunga urupa teni aratu te ta apa ngātu rātu gruto i te aramaki. Wa ki te iria te maaini akatere au o te Cardiac and Respiratory Foundation a Leticia Hardinger e aka akapou angatea i te tuanga muni a Aotearoa. Te rea tu i te tengoro mata e te apa piriani tāra no te ākonokono i te āwaronga te tu ia e te iamaki. Ko ki te ia mai, te isi tangata Pasifika, e rua e te apa teime rato tu ia rato e te maki potopoto au. Ko te Māori, waitata ua ki te rua teime e te tu e te potopoto au. Ākaranga, i roto i te ta e wot, e tengoro mata e hau aronga maki e kotorato maki te ia e potopoto au. E rua e papa a, e rima, e si tangata Pasifika, e a Māori. Ripoti kato i are ko te lung cancer, te ate māma, e toru tawasini e rima anere tangata, e taupa ngāti kato i te aramaki mata i te rua tawasini rongo marima, e tai tawasini e iwa anere te takake atu. O ki te kato i amai ko te i si tangata Māori, waitata ua ki te toru teme rato ka tu i rato i te amaki. Ko te iti tangata Pasifika, ta ia te apateme. Te iri e te ākaranga. I roto i te tai ward maki, e tainga uru maono tangata, e toru o papa a, e iwa e Māori, e rima e Pasifika. Ma ata katoa, te tamariki api, te taupe ngātu rātou ki roto i te aramaki, no te iamaki. Ko aki te te national e me iki oho i rātou, ko te au tauira api, ka nono i rātou i te noo ki te api, ki a oti tā rātou api, mata i ti tainga uru mata i ia 11. I tia ne ui ka akatika i te tamariki, te au tauira raro ki te mata i ti tainga uru mā hono i te akaruki i te api. O karanga iria a Luxton e kai mōmō ugiri a rātou i tō rātou oranga me akaruki wau e rātou i te api, ko te vairua i koni ki a noo rātou, kia rauka te ta e tūranga meitaki nō rātou me akaruki e ke rātou i te api i muri ake i te mata iti taingo oro mata. Ko aki te a Luxton e rae, te anono ne uki te National i te tākore i te tārere NCEA e ka akamata mai te National i te apai mai i te tuanga api i tā rātou i karanga rātou e Foundation Award e ka akamata atu i te mata iti rongo uruma varu, mata iti rongo uruma iwa iria. E National Certificate of Education no te o tauira mata iti tenga uru mā rua. Mata iti rua tawasini e torunga uru ka introduce mairea te National i te New Zealand Advanced Certificate of Education no te o tauira mata iti tenga uru mā toru. Year 13. Ko te upangarei te to tātou nuti no te atiangani ko Gini Peratea. Me teki maata no tākoto tūturu o e tātato porokaramu pimonu i runga i te 531 PI tai anereru o Topatarua FM.
0: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa, Otirerea e teieni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: Kero an tātou katoto i te aromato te tū i te mai a ta e te i te tangata turou ki te e tuanga program na tātou te kāpiki i he ko te QR code ki te pasere o te tua. Pimonu kuki atani, te reo o te i te tangata kuki atani.

0: thank you mata no te karong rong mai ta ta tu program te QR code ki te bus te yo te tua inu mai ta ta tu ratio pimono e te epo ta papa mai no te nuti e te oratai
1: 531 PI PMN Cook Islands
2: e ati e tupu nei i te pukarea Aotearoa o te reiria e te ni au katoto pimono kukiarani to tato nuti no te ora
3: te to tato nuti no te atiangani no koni atu i te Pacific Media Network e te Raichio 531 PI o Manukau City Tamaki Makaurau nei i runga i te Tai Anereru o Topatarua FM ko Gini Peratea. Ko te ripoti o te mataramai a te Cardiac and Respiratory Foundation ki te ia mai re. I roto i te wā e turu mata iti me te mata iti i roto o sene rongo urumarua ki te roto o sene rongo marima. Pana te numero te aronga te tu i e te maki putopoto a punge. Pana ki runga i te mata iti i roto o sene rongo marua e varunga uru tawa sene tangata te tu i e te maki putopoto a. Te openga o te mata iti i rongo urumarima te rea tu i te iwunga uruma i tu tawa sene tangata te tu i e te maki potopoto au. E te utamari ki iraro ki te tangoroma amata iti, e te waronga pākarikari onunga urumari mai aratu, e itunga urupateni aratu, te taupa ngātu rātu gruto i te aramaki. Wa ki te iria te maaini akatere au, o te Cardiac and Respiratory Foundation, a Leticia Hardinga re, e aka akapou angatia i te tuanga muni a Aotearoa. Te rea tu, i te tangoromata i te apa piriani tāra, no te ākonokono i te āwaronga, te tu ia e te iamaki. Ko ki te ia mai, te isi tangata Pasifika, e rua e te apa teime, rātou, tu ia rātou e te maki potopoto au. Ko te Māori, waitata ua ki te rua teime, e te tu ia te potopoto au. Ākaranga, i rātou i te ta e wot, e ta ingoro mata e hau aronga maki e koto rātou maki te ia e potopoto au. E rua e papa a, e rima, e si tangata Pasifika, e a Māori. Ripoti kato i are ko te lung cancer, te ate māma, e toru tawa sini e rima anere tangata, e taupa ngāti kato i te aramaki, mata i te rua tawa sini roa marima, e tai tawa sini e iwa anere te i takake atu. O ki te kato i amai, ko te iti tangata Māori, waitata ua ki te toru te me rato ka tu i a rato i te amaki. Ko te iti tangata Pasifika, ta i te apa teime, te i re te ākaranga, i roto i te ta i ward maki, e ta inga uru māo no tangata, e toru o papa a, e iwa e Māori, e rima e Pasifika. Ma ata katoa, te tamariki api, te taupe ngātu rātou, ki roto i te aramaki, no te ia maki. Ko a kite te national e me iki oho i a rātou, ko te au tauira api, ka nono i a rātou i te noo ki te api, ki a oti tā rātou api, mata i ti ta inga uru mata i ia 11. I ti e ne ui ka akatika i te tamariki, te au tauira, raro ki te mata i ti ta inga uru mā ono i te akaruki i te api. O karanga i rea a Luxton e kaimo mo ugi rea rātou i tō rātou oranga me akaruki wau e rātou i te api, ko te vairua e koni ki a noo rātou, kia rauka te ta e tūranga me te ki nō rātou me akaruke ke rātou i te api i muri a ki te mata iti ta inga oro mata. Ko a ki te a Luxton rae, te anono ne u ki te national i te tākore i te tārere NCEA e ka akamata mai te national i te apai mai i te tuanga api i tā rātou i karanga rātou e foundation award te ka akamata atu i te mata iti rongo urumā varu, mata iti rongo urumā iwairia, a National Certificate of Education no te o tauira mata iti te inga uru mā rua. Mata iti rua tawa sini e turunga uru ka introduce mairia te National i te New Zealand Advanced Certificate of Education no te o tauira mata iti te inga uru mā toru. Year 13. Ko Queenstown tahuna te oire Veraruatu i te rāmoni tēni, te rie i te vaito te maanei rato i te rewa ki te rongo urumā rua i te ate angane rā hotopa mai ki te varu. E anga urumā āpatene te vaito te vai i rato i te mārewa, 44% humidity. Ko te upangarei te eto tātou nōti no te ate angane, ko Gini Peratea. Mei taki maata no tākoto tūturu o e tātato porokarāmo pīmonu i runga i te 531 PI tai anereru o Topatarua FM.
2: E ati e tupu nei i te ipukarea Aotearoa Otireria e te ni au katoto. Pimonu kukiarani. Totato nuti no te ora.

0: Kia ora ana ko e te o teke. I te ia e pitama uki ki to pākeni, kua matarama i te read research. E rawe ana rātou i te ta e survey e ate me te mataiti. E taitawa sini a rātou tangata e iki ana rātou te kia pirikirutu i te research ni no te kui kui mai i te omanako. E rawe i ane rie te ia nārunga i te kupuroro uira no Aotearoa o nei te aronga te ka ariki e te pirikirutu i te kui kui anga manako. Ko te tei a hui anga i rea te ka hui i a mitararau ki a re te kaveinga o te tūranga paratiki i te mataiti u ki a re te tūmai ne te iki anga te marama ki mo. I ruto rau ki rea te kui kui anga te o manako area a te read research i raweita rato mea survey. Kua ki te mea rato e ko te numero te leipa e turunga uru tō patawaru patene tā te tangata e o Aotearoa ni, me kore tā te oaronga te ka iki e irinagi rātou e ko te reira te pāti te ka arataki i te pāsereia. Turunga uru tōpata waru patene. E runga uru mārima tōpata iwa patene o te oaronga e taitawa sini. Te piriatu ki te mea survey, te irinagi e nā te national e arataki. E tainga uru mā a tōpata waru patene nā te mati pāti e arataki. E tainguru tō pata ono patene te irinaki re NZ First. E iwa patene te irinaki e ka tau te act. Inara, o te mea umere kone, o te opportunity e rima tō pata rima patene te irinaki e ka tau rato no te arataki te pasiria. E rua patene o te e taitawasini tangata te piriatu kiroto i te survey te irinaki re ka tau te pāti Māori i te arataki i te pāsereia. Ermera tātou iri ki te tuanga rei, ko e tā te tangata i irinaki rei, ka tau i tamakatere no te pāsereia. Runga uru māta i tōpata iwa patene i irinaki rei, ko Hipkins te tamakatere pāsereia tau. Tango mā i te tōpata tai patene te irinaki rei, ko Luxton. Tango uru māta i tōpata rua patene te irinaki a Uncle Winnie. E varu tōpata itu patene te irinaki a rae ko Chloe Swarbrick. E itu tōpata ono patene te irinaki a rae ko Dave Seymour. Nā e rea te utek, ka te irinaki ni ue, kua reti tā koutou e koutou, kua aka maru iru e koutou e tā koutou o māpū, kia reti tā ia rātou, nō te mea. E o pōpinga tōroto e te rētita ki a iki. Karauka uki a koiria i te tuatua ki a rato e te ngā itanga tāre e nā kui iki a koe e mea tā au i taputo e koe kare koe i rawe kare re koe i rawe ake. A e a koe rawe i manako takitara i a koto e te o te ake. Pi mōnu kuki arani.
1: The music that refreshes your memory.

0: Pacific people together.
1: E a ti e tupu nei, i te ipukarea, Aotearoa, Otireria, e te eni au katoatoa, pimonu kukiarani, tō tātou nuti nō te ora.
2: Te tō tātou nuti nō te atiangani, nōko ni atu i te Pacific Media Network e te Raitio 531 PI o Manukau City, Tamaki Makaurau nei, i runga i te tai anereeru o tō patarua FM, ko Jeannie Peratea. Kua kete te Eden Park Management ki a rapakau rapurapu te Auckland Transport e te City Rail Link e te manamanata o te rerue e te tuatau tueanga i Eden Park. Kia kore e ta i oko o te waronga mātakitake me nārunga mai i te rerue me te tupu i te maanākai e te tuatau o te tueanga o te maanākai topāke nei kua ta i atu e taingoro māre matawasini tangata te itaanganga atu e te rerue ko te rie ia te tae anga uru minute o te tangata i mataramai e no ko mai te rerue e te kake nārunga e te pedestrian footbridge tae atu e rea ki Eden Park. Ko te ripoti o te mataramai a te Cardiac and Respiratory Foundation ki te ia mai re i rutu e te wā e turu mata iti me te mata iti i roto o sene rongo urumarua ki te roto o sene rongo marima pana te numero te aronga te tu i e te maki putopoto a punge pana ki runga i te mata iti i roto o sene rongo marua e warunga urutu o sene tangata te tu i e te maki putopoto a te openga te mata iti i rongo urumarima tere atu i te iwunga uruma i tu tapo sene tangata te tu ia e te maki potopoto au. E te utamari ki raro ki te tangoroma amata iti, e te waronga pākarikari onunga uru marima e aratu, e itunga uru pateni e rato, te ita apanga atu rato gruto i te aramaki. Waki te iri te maaini akatere au, o te Cardiac and Respiratory Foundation, a Leticia Harding are, e aka akapou angatea i te tuanga muni a Aotearoa. Tere atu i te tangoro mata i te apa piriani tara, no te ākonokono i te āwaronga, te tu ia e te iamaki. Ko ki te iamai, te isi tangata Pasifika, e rua e te apa teime, rātou, tu ia rātou e te maki potopoto au. Ko te Māori, waitata ua ki te rua teime, e te tu ia te potopoto au. Ākaranga, irotu i te ta i Ward, e ta ingoro mata e hau aronga maki e koto rātou maki te ia e potopoto au. E rua e papa a, e rima, e si tangata Pasifika, e a, Māori. Ripoti kato i are ko te lung cancer, te ate māma, e toru tawasini e rima anere tangata i taupanga atu kutu te aramaki mata i te rua tawasini roa marima. E tai tawasini e iwa anere te i takake atu. O ki te kato i amai ko te iti tangata Māori, waitata ua ki te toru te me rato ka tu i rato i te amaki. Ko te iti tangata Pasifika, ta i ate apu te me, te iri ate akaranga. I roto i te tai Ward Maki e tainga uru māo no tangata. E toru o papa a, e iwa e Māori, e rima e Pasifika. Ma ata katoa te tamariki api te tāpenga atu rātou ki roto i te aramaki no te iamaki. Ko a kite te National e me iki oho i rātou, ko te au tauira api, ka nono i rātou i te noo ki te api, ki a oti tā rātou api, mata i ti tainga uru mata i ia 11. I tia ne ui ka akatika i te tamariki, te au tauira raro ki te mata i ti tainga uru mā ono i te akaruki i te api. O karanga i rea a Luxton e kaimomo uki i rea rātou i tō rātou oranga me akaruki wau e rātou i te api, ko te vairua i koni ki a noo rātou, kia rauka te tae tūranga meitaki nō rātou me akaruke ke rātou i te api i muri ake i te mata iti tainga oro mata. Ko ake te a Luxton rae, te anono ne uki te National i te tākore i te tārere NCEA e ka akamata mai te National i te apai mai i te tuanga api i tā rātou i karanga rātou e Foundation Award e ka akamata atu i te mata iti rongo urumā varu, mata iti rongo urumā iwa i ria. A National Certificate of Education no te au tauira mata iti tainga uru mā rua. Mata iti rua tawasini e turunga uru ka introduce mairea te National i te New Zealand Advanced Certificate of Education no te au tauira mata iti tainga uru mā toru. Year 13. ko Queenstown tahuna te oire Veraruatu i te rāmoni tēni. Te rie i te vaito te maanairatu i te rewa ki te rongo urumārua i te atianga nera ko topa mai ki te varu. E anga uruma āpatene te vaito te vai i roto i te marewa, 44% humidity. Ko te upangarai te eto tātou nōti nōti atianga ni, ko Gini Peratea. Mei taki maata no tākoto tūturu o e tātou programu pimonu i runga i te 531PI tai anereru o Topatarua FM.
1: E ati e tupu nei i te Pukarea, Aotearoa, Otireria e teieni au katoto. Pimonu kukiarani, tō tātou nuti no te ora.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
3: E atua mau e kokoirai te pū. O te pā e nua e, akarongo mai, i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai, i a mātou nei. O mai, i te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa, o te pā e nua e, āmene.

0: Tepe'e salamo, manea te turanga e reka reka anga no te enua katoa, tawa maungara kosiona te tepae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata, i roto i tōna ra hau pūnanga. Ko te atua, te akapuanga i kitea, i nā oki kua uipā te uiariki, kua nā reira anake i te aere, mei tō ou katoara ingoa. E te atua, koea katoa, te aka mei taki i a koe, e tae o atu kite openga o te enuara. Kua ki oki tō rimakatau i te tuatua tikara. Kia mareka te maungara kosiona. Kia pinga pinga raka te ao tamaine i yuta. I te ao tuatua tau na aura. Amene. Ko Florence Pisi Ikawa Teia.
1: Ki orana. E noo anau ki Los Angeles Marike.
0: Te atua, te aroa.

0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki a tātou kātotoa. Te mai nei tātou nui sino te ora, te tātou i atu e Moana David. Te pauanga a Seti Veni, EVT. Kua aha ki te mai te Prime Minister o VT, e kā kitea ia mai te orare Nenewa i ruta i te iaho aha putuputuanga a Tupaka. Te paune a Seti Veni Rebuka e te au pauanga a te Atui Karere, norunga i te au paura aka Nenewa te ngaro i ruta i te are akawa teitei i VT. Ko te muni o te ia paura me te tengorma a Mirioni Tara Marike e kua mono i atu te ia ki te varawa mata. Kua aha ki te Arabuka tāne e ka e eo i atu te iau paura i roto e te iau akaputuputuanga atupaka. Tā Aotearoa i rawe kia Dutch. Te aka ki te nei te pupu Dutch Environment e kua ati a Aotearoa i tā rātou papauanga, rorunga i te ārikianga ke tupu te rima tauturu o ke pākau kia Europe. No reira ka apai te pupu i te ia te tupu ki te European Commission. Kua aha ki te mai te tāne kete o te ture a Professor Al Calipsie, ka riro teia te tupu i te taakama i a Aotearoa. Te tamakianga no te mō i te rewera tauianga rewa ki te tai tōpata rima. Ka riro e nā te tuvalu e te viti, e rawe asu e te uipanga a te Pacific Pre-Cops nā roto e te tauturumoni a te Aotearoa a teia e patama nei. Ka rawe i atu teia i muake i te COP, turunga urumātai i Turkey a te openga mataiti. Ka tere atu te tangata akatere o te PMN Tuvalu e perakato a whala haulangi ki Funa Futi no te autaratara atu ki te iti tangata. Ka inangaro rau i te kite e akapea nei te taui angarewa e te teite anga o te tai e te tāmana manata i tō rātou horaanga e noo nei rātou. Kua aha ki te mai a whalae e ko te taimana ko atupaka koe oki no runga i te rewera o te taui a ngarewa ki an o ta ona tūranga ki te tai tōpatarima. Te tangata kikia matini tāki. Ka apaina i atu te ia tō runga urmai wa mata i te tāne ki roto i te are akawā i Manukau. Kua aha utunga i atu aia no ti kikia aia i te matini tāki no roto mai i te commercial yard i Aotearoa Wiri. I roto o ki i teia kua ringi as o ki te akawā ki te ngā i tei tupu atu teia, i muri ake i te kiteanga te arongarare i aia, i te tomoanga ki roto i teia ngāi, e te kakeanga ki roto i teia matini. Kua rapu o ki te arongarare i te tāpū i aia, i nā rā kua kake atu ai ki roto i teia matini, e kua akoro nena vātu ai i teia, nā roto i teia ngāi e perakatoa nā runga i te aranui. Kua aka utunga i asu aia no te rari KKA, te paianga o teia matini tāki pākau, no te kāre i akarunga ki te ture, e pera katoa te akoro kona kawa. I teia ati anga, kua taimai tātou ki te tūanga openga o ta tātou nusi no te iaora, koe oki ko te tipoti. Kua tae ni atu te tama o te pupu o Blacks a Semesi ta e loa, e rua tuatau, no te tue atu ki roto i te pupu o te Hurricanes. I mua ke te pupu o te Moana Pasifika ka akautie, kua akaruke mai rātou i te taipiapa au ki a Semesi. E tenga urumata i au tāre, tā tai ei loa, i rauka mai no roto i te pupu o te Moana. E koe katoa te tamai smua te tomo atu ki roto i te Oblex, no roto mai i te e pupu i muriake i te tuepor atupaka i South Africa. Kua aha ki te mai te tāne te reni atupaka a Clark Laidlaw ki te RNZA, te aha pāpā ane ai i te māroiroi i roto ia tai loa, e perakato i tō ana mataora i te kite i te au metaki o te tamaiti, te ka tū mai a te au rā ki mua. Nō reire te iti tangata kua tai mai tātou ki te openga o tā tātou nutino te ora, kia rana e kia manuia. 531 PI.